поможе чин. Вони зцілить моє серце краще медицин. А очей не десь зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані твоє ім'я. Повірно, будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

Музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

брати. Вчуся бачити, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: ти хочеш слухати. Радіо Калуш.
1: 107.4 FM.

ти обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім став.

Музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

Голос FM. Місце, де живуть ваші спогади, вже не завітає весна. Там, де зустрічались поглядами, тепер лише пустота. Наше минуле змивають дощі. А попереду дві окремі історії.

наших снах лише образи. Вони не наче живі. Але це лише спогади. Де були одним цілим.

you.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо дізнаватися погодні умови на сьогоднішній четвер, 7 травня. А синоптики обіцяють нам хмарну погоду та дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 52%. Вітер змінний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 7 травня 30 градусів тепла була 2003 року, мінімальна – мінус 2 1999.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки 82А, проспект Лесі Українки 15Г, вулиця Богдана Хмельницького 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш FM.

моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх, непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх, непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
4: Ми створили для вас найсучаснішу мережу в області з широким спектром телекомунікаційних послуг. Цифрове телебачення, телевізійні канали високої якості, високошвидкісний інтернет, цифрові канали зв'язку, телефонія, регіональна мережа «Нетгруп». Мережа твого міста.
5: Телефон у Калуші 70 110.
6: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо дізнаватися погодні умови на сьогоднішній четвер, 7 травня. А синоптики обіцяють нам хмарну погоду та дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 52%. Вітер змінний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 7 травня 30 градусів тепла була 2003 року, мінімальна – мінус 2 1999.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки 82А, проспект Лесі Українки 15Г, вулиця Богдана Хмельницького 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш

Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067 370 84 67.

0: Марка Федик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
4: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
5: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
4: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
5: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
6: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес, кремниці косметики та парфумів. Район Піточок.
7: Реклама на Калуш FM.
8: На них дивляться з захопленням. На них хочуть бути схожими. Про них хочуть знати все. Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
9: Друзі, чуємося у програмі «Новини шоу-бізнесу». Мене звуть Христина Побігун, і сьогодні поговоримо з вами про те, що відомий український співак Нікіта Кісельов розповів, якою насправді є Тіна Кароль. Адже у нього з артисткою стартував творчий тандем і почалась робота над спільною піснею. Історія почалась з імпульсивного кроку артиста. Він вирішив переосмислити відому композицію Тіни Кароль і переклав її без попередніх дозволів. Фрагмент запису одразу з'явився в мережі і швидко привернув увагу аудиторії. Реакція слухачів виявилася настільки активною, що ім'я співачки почало масово відмічати в коментарях. Саме це й стало поворотним моментом у розвитку подій. Насправді все сталося спонтанно. Я з нахабних спочатку переклав пісню, записав фрагмент і виклав в інтернет без жодних домовленостей. Люди почали масово позначати Тіну в коментарях, і вона написала: «Давай робити, мені подобається», заявив артист. Після цього між артистами зав'язалася активна робота. Вони майже 2 тижні перебували на постійному зв'язку, обговорюючи звучання та деталі майбутнього треку. Кісельов зізнається, що для нього це був не лише творчий, а й навчальний досвід. Він уважно спостерігав за роботою Тіни Кароль і підкреслює її високий професіоналізм. Я б не сказав, що вона жорстка. Вона дуже професійна і максимально включена в процес. Ділиться музикант. А ми слухаємо його останній трек, а саме версію артиста під назвою «Вівтар».

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: І така інформація звучала на правах реклами.
5: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
3: Що обіцяють нам астрологи на день сьогоднішній? Вітання усім нашим радіослухачам. У студії Світлана Якименко. Овен. Сьогоднішній день обіцяє бути насиченим і продуктивним. Ваша енергія та рішучість допоможуть успішно завершити розпочаті справи. Ви зможете знайти нові можливості для професійного зростання. Увечері знайдіть час для релаксації та відпочинку в колі близьких людей. Телець. Цей день сприятливий для вирішення фінансових питань. Можливо, ви отримаєте вигідну пропозицію або знайдете нові джерела доходу. Сьогодні варто приділити увагу своєму бюджету та планам на майбутнє. Вечір присвятіть спілкуванню з родиною та друзями. Близнюки. День буде сповнений спілкуванням та творчими знайомствами. Використайте його для обміну ідеями та втілення творчих проєктів. Ваша комунікабельність допоможе вам знайти нових друзів або партнерів. Вечір варто провести на свіжому повітрі, насолоджуючись природою. Рак. Цей день може бути емоційно насиченим. Важливо приділити увагу своєму внутрішньому стану та здоров'ю. Медитація або прогулянка на природі допоможуть відновити енергію. Спілкування з близькими людьми принесе відчуття підтримки та гармонії. Лев. День обіцяє бути продуктивним. Ваші рішучість і лідерські якості допоможуть вам досягти успіху у будь-яких починаннях. Використайте цей день для реалізації своїх задумів та проєктів. Ввечері знайдіть час для відпочинку. Діва. Цей день буде сприятливим для роботи та навчання. Ваші аналітичні здібності допоможуть розібратися з будь-якими проблемами. Використайте час для підвищення професійних навичок та організації справ. Увечері знайдіть час для відпочинку та релаксації. Терези. Терези будуть особливо чутливими до потреб інших людей. Взаєморозуміння і підтримка допоможуть зміцнити ваші стосунки. Будьте відкритими та чесними з близькими. Це приведе до гармонії та взаємної довіри. Знайдіть час для улюблених занять. Скорпіон. Ваша інтуїція сьогодні буде на висоті. Прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів, адже вони допоможуть уникнути неприємностей. Довіряйте собі та приймайте важливі рішення з упевненістю. День сприятливий для вирішення складних питань. Стрілець. Сьогоднішній день буде сприятливим для подорожей і нових відкриттів. Можливо, ви знайдете нове хобі або розширите свої горизонти. Не бійтеся виходити з зони комфорту і шукати нові враження. Ваш оптимізм і допитливість приведуть до успіху. Козиріг. Ваші кар'єрні амбіції будуть на першому плані. Ви зможете знайти нові можливості для професійного зростання. Будьте ініціативними та не бійтеся ставити амбітні цілі. Ваші зусилля будуть помічені та оцінені. Водолій. Сьогодні варто приділити увагу своїй творчості та інноваційним ідеям. Ваш нестандартний підхід до вирішення проблем допоможе знайти нові рішення. Використайте сьогоднішній день для реалізації задумів та втілення творчих проєктів. Риби. Зосередьтеся на своєму здоров'ї та благополуччі. Фізичні вправи та правильне харчування допоможуть підтримувати гарний стан. Також не забувайте про емоційний баланс і шукайте способи для релаксації. Спілкування з природою буде корисним. Ось таким буде сьогоднішній день за прогнозами астрологів. Не перемикайтесь.
5: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
3: Радіо Калуш.

0: про їжу та найсмачніші рецепти.
1: Якщо ви хочете приготувати смачну, корисну та ситну страву для швидкого сніданку, ідеальною основою буде лаваш, яйця, овочі та сир. Збийте кілька яєць, помідори обсмажте, вилийте зверху яєчну суміш, відтак викладіть лаваш. Переверніть і посипте сиром, згорніть навпіл, розріжте та подавайте смачного.
0: Гурманія! Все про їжу та найсмачніші рецепти.
2: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
6: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Олесі Українки, 38.

0: Порада дня.
1: Сьогодні у рубриці «Порада дня» ми поговоримо про те, як позбутися неприємного запаху килима. Килими додають затишку кожному дому, але іноді можуть з'являтися неприємні запахи, які псують атмосферу. Проблема запаху може виникнути з різних причин – від забруднень до скупчення пилу. Однак існує кілька ефективних методів, які допоможуть вам впоратися з цією ситуацією. Регулярне прибирання. Використовуйте пилосос для видалення пилу та бруду. Навіть якщо килим виглядає чистим, з часом накопичуються небажані частинки, які можуть викликати запахи. Вентиляція. Відчиняйте вікна, щоб в кімнату надходило свіже повітря. Це допоможе позбутися затхлості. Сода. Посипте килим харчовою содою, залиште на кілька годин або на ніч, а потім пропилососьте. Сода поглинає неприємні запахи. Оцет. Розведіть столовий оцет з водою у співвідношенні один до одного. Нанесіть суміш на килим і дайте висохнути. Оцет нейтралізує запахи. Ну а якщо ж запах ніяк не проходить, варто звернутися до фахівців, які мають спеціальне обладнання для глибокого чищення. Не дозволяйте запахам псувати ваш комфорт у домі. Використовуйте наведені методи для підтримання свіжості вашого килима і насолоджуйтесь затишком у вашому житлі. Здоров'я та комфорт завжди повинні бути на першому місці.
0: Порада дня. Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо дізнаватися погодні умови на сьогоднішній четвер, 7 травня. А синоптики обіцяють нам хмарну погоду та дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 52%. Вітер змінний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 7 травня 30 градусів тепла була 2003 року, мінімальна – мінус 2 – 1999.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки 82А, проспект Лесі Українки 15Г, вулиця Богдана Хмельницького 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш FM.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: З приходом весни у торговому центрі «Сахара» ще більше новинок для вашого дому. Більше тисячі взірців керамічної плитки, найбільший асортимент душових кабін, гідробоксів та меблів для ванної кімнати, великий вибір сантехніки та комплектуючих, гнучка система знижок та безкоштовна доставка в межах міста. Завітайте до нас уже сьогодні. Місто Калуш, проспект Лесі Українки, 2А. Або телефонуйте 095-900-26-32. Разом з Сахара створюйте дім, у який хочеться повертатись.
6: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: нового здоров'я
1: на радіо Калуш.
0: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про ідеальні продукти для покращення пам'яті та уваги. Хрестосвіті, брюссельська капуста та кольрабі та фрукти з вітаміном С. Ківі цитрусові підтримують активну діяльність мозку. Авокадо містить корисні жири, але структурою ближче до горіха, ніж до фрукту. Куркума містить куркумін, який може проходити через гематоенцефалічний бар'єр і безпосередньо активувати рецептори головного мозку. Зелений чай – унікальний за рахунок L-теаніну – амінокислоти, яка дає розслаблюючий ефект, не знижуючи концентрації. Не випадково на сході п'ють зелений чай, зберігаючи бойовий тонус та умиротворення. Споживайте ці продукти і пам'ятайте, що вони допоможуть покращити когнітивні функції. Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо Калуша ФМ. І сьогодні в програмі поговоримо з вами про те, що Hyundai показав перший повністю електричний позашляховик. А тим часом британські оборонні компанії запроваджують обмеження на використання китайських електромобілів. Про це і не тільки далі. Поїхали.
2: «Автопро».
0: Hyundai випустила новий електромобіль Lonic 9, який став першим повністю електричним трирядним позашляховиком бренду. У автівки потужніша батарея, що дає більший запас ходу до 539 кілометрів для базової моделі із заднім приводом. Крім базової версії, є ще 5 комплектацій з повним приводом, починаючи від 62 765 доларів за модель AVDSE. Топові версії Performance можуть коштувати до 76,5 тисяч доларів. Усі покупці зможуть вибрати безкоштовний зарядний пристрій або отримати кредит на зарядку на 400 доларів.
2: «АвтоПро».
0: Європейський Союз планує запровадити нові обмеження для автомобілів старших за 10 років, обґрунтовуючи це необхідністю зниження аварійності. Водночас експерти вважають, що справжня мета полягає у поступовому витісненні старих дизельних машин із доріг. Ініціатива Брюсселя передбачає посилення технічного контролю, що торкнеться мільйонів власників дизельних авто. У таких країнах, як Іспанія та Польща, автомобілі віком понад 10 років уже проходять щорічний техогляд із фіксацією пробігу. Тоді як у Німеччині перевірки проводяться раз на 2 роки за суворішими стандартами. ЄС наполягає, що вік транспорту напряму впливає на кількість ДТП. Хоча критики вважають, такі висновки недостатньо обґрунтованими. Особливу увагу приділено дизельним авто без стажових фільтрів або з фільтрами, які були демонтовані. Більшість старіших дизелів не спроможні ефективно регенерувати фільтри під час міської експлуатації, а вартість ремонту або заміни може сягати 3000 євро, що часто призводить до їхньої відмови від використання.
2: «АвтоПро».
0: Останнім часом багато оборонних компаній у Британії

0: місцем зростають і побоювання. Один із керівників оборонної компанії розповів журналістам, що вони просто намагаються заздалегідь попередити співробітників і порадити, як бути обережнішими, якщо хтось вирішить купити таку машину. Міністерство оборони заборонило китайське авто на своїх секретних об'єктах, а компанія як Rolls-Royce і B-Systems радять своїм співробітникам не підключати особисті пристрої до машин і не обговорювати в них роботу.
1: Авто.ПРО.
0: Наразі все, ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією як Кості, приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на убудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
3: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи, готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
1: Реклама на Калуш FM.
4: Калуш

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Рівно о 10-й чуємось в інформаційному випуску в об'єднаному ефірі хвилі 107.4 та 104 FM. Мене звуть Христина Побігун. І далі поговоримо про те, що після скандалу у парку Калуша залатали провалля на пірсі. А тим часом під центром Стрия знайшли приховане підземелля часів Австро-Угорщини. Тож про це далі більше. Після обіцянок керівництва парку у Калуші на пірсі встановили нові дошки та закрили небезпечну діру. Однак відвідувачі й надалі звертають увагу на зношений стан конструкції. Станом на зараз дірку на пірсі вже закрили новими дошками. Свіжа деревина помітно вирізняється на фоні старого настилу. Світлі дошки поклали саме на місці провалу, який ще кілька днів тому викликав обурення відвідувачів. Люди знову проходять пірсом, зупиняються біля води та фотографуються, хоча сліди поспішного ремонту добре видно неозброєним оком. Втім, стан конструкції надалі викликає питання. Частина дерев'яного покриття виглядає зношеною. Окремі дошки мають тріщини та помітно просідають під ногами. Попри локальний ремонт, пірс усе, що справляє враження аварійного об'єкта, який потребує не точкового латання, а повноцінного обстеження та капітального оновлення. Нагадаємо, що у неділю 3 травня у парку культури і відпочинку імені Івана Франка розпочали сезон. Втім, відкриття було затьмарене двома неприємними ситуаціями. Спочатку перевернувся дитячий батут, а згодом виявилося, що на пірсі небезпечно перебувати, адже там утворилася величезна діра. Під центром Стрия знайшли приховане підземелля часів Австро-Угорщини. Трапилось це під час ремонтних робіт на вулиці Незалежності, де комунальники випадково натрапили на вхід у підземелля часів Австро-Угорщини, по дну якого, за словами посадовців Стрийської міської ради, текла чиста вода. Як стверджують краєзнавці, тут понад 100 років тому протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости. Заступник міського голови Михайло Журавчак зацікавився знахідкою і запросив до Стрия дігерів Андрія Риштуна та Влада Вергаза, які відомі найґрунтовнішими дослідженнями львівських підземель. Джерельна Млинівка зустріла під землею гостей через десятки років спокою, йдеться у дописі. Дігери, які займалися дослідженням підземель Львова, зазначають, що тунель викладено більше 150 років тому із червоної цегли. Це, власне, видно зі світлин, які вони опублікували. Місце спуску у тунель знаходиться неподалік історичного моста, який позначений ще на старих планах міста більш ніж сторічної давності. За словами дослідників, які деякий час пробули у тунелях, вони прямують до пам'ятника Степану Бандері та до вулиць Народної та Незалежності, а також вулиці 22 січня, де знаходиться костел Різдва Пресвятої Богородиці. Протягом минулої доби, 7 травня, на фронті зафіксували 157 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 29 штурмів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Окупанти застосували 9317 дронів-камікадзе та здійснили 2696 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Інтенсивні бойові дії тривали на Гуляй-Пільському напрямку, де відбулась 21 ворожа атака. Південно-Слобожанському – 17 атак, Лиманському та Костянтинівському – по 17 атак. За інформацією Генштабу, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога. Втрати російської армії за добу склали 890 військових. Також українські сили знищили 61 артилерійську систему, 1851 безпілотник, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ. На дану годину у мене все. Свіжий випуск новин слухайте о 12:00.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо дізнаватися погодні умови на сьогоднішній четвер, 7 травня. А синоптики обіцяють нам хмарну погоду та дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 52%. Вітер змінний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 7 травня 30 градусів тепла була 2003 року, мінімальна – мінус 2 1999.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами. Радіо Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Щось ти у свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
5: Та, розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
4: Виробник меблів «Лір». Село Сваричів, Рожнятівський район. Телефон 098 133 08 66.
5: З перших рук.

0: Група Марка Федик.
1: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюєм?
2: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
3: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
4: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
3: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
5: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
3: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
5: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 04.
6: Реклама на Калуш FM.
7: Радіо Калуш.

0: Цікаві факти. Сьогодні у рубриці «Цікаві факти» про те, як шимпанзе вигадали креативний спосіб втекти із зоопарку. Дотепні мешканці зоопарку в місті Белфаст, Північна Ірландія, вирішили нехитрим способом втекти з вольєру. Для цього шимпанзе використовували імпровізовані сходи з гілок дерева, що повалило. Все це відбувалося на очах ошукованих відвідувачів. Шимпанзе залізли по гілці дерева на паркан, звідти зістрибнули вниз на прогулянкову зону, чим не на жарт налякали вже інших відвідувачів. Не кожен день, гуляючи зоопарком, зустрінеш на стежці шимпанзе. Проте, як виявилося, банда не планувала покидати стіни рідного зоопарку. Епічна втеча закінчилася тим, що мавпи погуляли і спокійно повернулися назад у вольєр. Ось такі цікаві ситуації виникають із братами нашими меншими. Залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM.
1: Цікаві факти. Калуш FM.

0: цей день в історії. Машина часу.
1: 7 травня на календарі сьогодні День радіо. Також цього дня. 1785-го француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом із американцем Джоном Джефрісом уперше в світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі. 1824-го у Відні відбулася прем'єра 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. 1887-го американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13 500 миль і був у дорозі більше 3 років. 1920-го до Києва вступили військо польське та армія УНР на чолі з Симоном Петлюрою. 1941-го оркестр Глена Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій «Чатануга Чу-Чу». 1946-го в Токіо заснована компанія «Токіо Суцін Когьо», потім «Соні». 1995-го Національний банк України випустив монету номіналом 200 тисяч карбованців. 1996-го на Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона «П'ятий елемент». І 2016-го у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Ось таким було 7 травня в історії світу та України. Зокрема, залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM.
0: Цей день в історії. Машина часу.
2: Радіо Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
4: Коли любов і майстерність поєднуються, народжується шедевр. Кафе «Радіус». Весь перелік страв на сайті radiuskalush.com. «Радіус». Тільки найкраще. І тільки для вас.
5: Реклама на «Калуш FM».
3: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на сьогоднішній день, четвер, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Так, за прогнозом гідрометцентру, нас очікує мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря сьогодні прогріється до 28 градусів із позначкою плюс. Увечері можливий дощ. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 15%. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб і розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
4: І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
4: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
5: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
4: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
5: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
6: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.

0: життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Техноньюз». «Техноньюз». Друзі, я вас вітаю. З вами Зік, і це «Техноновини». Ну тож, розпочинаємо. «Техноньюз». Вчені випадково створили чип, що стабільно працює за температур вищих, ніж лава. Це сталося випадково і може стати одним з найважливіших відкриттів у галузі чипів за десятиліття. У процесі дослідження науковці отримали чип, який стабільно функціонував в режимі температур, які вважаються надвисокими. Тепло було тією ж межею, яка не давала нам будувати електронні пристрої, здатні витримувати екстремальні умови. Електронні пристрої не лише починають знижувати продуктивність за високих температур. Якщо їх піддати впливу понад 200 градусів, вони повністю перестають працювати. Але це може змінитися. Команда університету Південної Каліфорнії, схоже, зламала теплову стелю. У дослідженні вчені розробили новий чип пам'яті, який надійно працював за температури 700 градусів Цельсія. Для порівняння, це гарячіше, ніж розплавлена лава. Пристрій не виявляв жодних ознак відмови. 700 градусів просто ліміт їхнього тестового обладнання. Чи може чип витримати більше, не перевірялося. Це можна назвати революцією. Як їм це вдалося? Чип побудований як маленький бутерброд. Зверху вольфрам, всередині тонкий керамічний шар, знизу графен. Кожен із цих матеріалів сам по собі добре витримує екстремальне тепло. Але магія відбувається на шарі графену. У звичному чипі тепло проштовхує атоми металу крізь керамічний шар, доки обидві сторони не з'єднуються і не виникає коротке замикання. Графен

0: де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
0: Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
3: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
4: Реклама на Калуш FM.
0: Калуш FM.

0: Дер презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. «Жете». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує, в такий спосіб реліз сама артистка. «Жете» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, «Житем». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Радіо Калуш.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: У Калуші пішов із життя ветеран Сергій Полуносік. А тим часом у долині смітник став притулком для приречених тварин. Волонтери б'ють на сполох. Це інформаційний випуск 12-ї години. У студії Христина Побігун. Серце ветерана Сергія Полуносіка, який стояв на захисті України ще в 2014 році, зупинилося 5 травня 2026 року. Калуська громада сумує через втрату воїна, прощання з яким заплановане на 7 травня. Сергій Полуносік був мобілізований до лав Збройних сил України в 2014 році. Проходив службу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях на території Луганської області, зокрема в районах Штурмового, Теплого, Сєвєродонецька, Лисичанська, Щастя та Станиці Луганської. За мужність і відданість військовій службі був відзначений низкою нагород. Мав дві подяки від командування, нагрудний знак, 20 років ВДВ України, нагороду за мужність і патріотизм. Був демобілізований у вересні 2015 року. Парастаз запланований на четвер, 7 травня о 17:30 у кімнаті панахид храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ. Місто Калуш, вулиця Олекса Тихого, 6А. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 8 травня, у цьому ж храмі. Початок о 12:00. У долині у сміттєвому баку неподалік епіцентру випадкові перехожі виявили живе кошеня, замотане в щільний поліетиленовий пакет. Про цей інцидент повідомила місцева волонтерка Вікторія Бурак-Булгакова, яка одразу розпочала рятувальну операцію, щоб знайти для малого котенятка годуючу кішку та подарувати йому другий шанс на життя. Ця історія закінчилась щасливо, проте волонтери наголошують, що проблема залишених напризволяще тварин у місті досягла критичної межі. А локація за торговим центром уже роками слугує для бездушних господарів, так званою точкою скидання бажаного потомства. Долинська волонтерка каже, що єдиним гуманним і дієвим способом зупинити цей безкінечний колообіг безпритульності та жорстокості є масова стерилізація. Для того, щоб зменшити кількість нещасних тварин на вулицях долини та допомогти волонтерам оперативно реагувати на виклики, активісти відкрили благодійну банку для збору коштів на стерилізацію безпритульних котиків. Кожен небайдужий мешканець громади може долучитися фінансово, адже навіть невелика пожертва здатна запобігти новим трагедіям і зупинити появу приречених на голодну смерть тварин. Американські війська на Близькому Сході уже напоготові. Армія США чекає вказівок щодо подальших дій, оскільки офіційні особи подають суперечливі сигнали щодо стану військових дій проти Ірану. Дональд Трамп відправив 50 тисяч солдатів для участі у війні проти Ірану, включно із авіаносцями, есмінцями, експедиційними підрозділами морської піхоти та бойовими літаками. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Американські військові, яких відправили до Ірану, були частиною заявленої Трампом місії про знищення ракет та іранської ракетної промисловості. Наразі американські військові перебувають у режимі готовності. У вівторок, 5 травня, держсекретар Марко Рубіо заявив, що операцію «Епічна лють» завершено. Міністр оборони Піт Гексет заявив, що основна мета операції полягала у наданні допомоги судам в Ормузькій протоці. Учора, 6 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що він припинить війну та забезпечить безперешкодний прохід суден через протоку, якщо Іран погодиться виконати те, про що домовлялися. Трамп додав, якщо Іран не погодиться, США почнуть бомбардувати регіон. ВМС США продовжують блокаду всіх суден, що входять і виходять з іранських портів. Також учора американці вивели з ладу іранський нафтовий танкер, який намагався перетнути блокаду. До початку війни з Іраном у регіоні перебували близько 40 тисяч американських військових. Серед американського контингенту в Ірані також перебувають близько 2 тисяч десантників, бійців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Їх можуть використати для захоплення острова Харк, який є центром іранського експорту нафти. Є варіант, що ці війська долучать до захоплення аеродрому. Наразі невідомо, що США збираються робити з аеродромом в Ірані після його захоплення. До регіону прибули 2500 морських піхотинців та ще 2500 моряків. Також невідомо, які завдання хочуть їм дати. У березні на Близький Схід прибули кілька сотень американських військовослужбовців сил спеціальних операцій. Такі війська можуть бути використані для знищення високозбагаченого урану на ядерному об'єкті в Ісфахані. В Аравійському морі перебувають авіаносці Абрам Лінкольн і Джордж Буш Стар. Ударні групи разом із флотиліями військових кораблів та понад 10 тисячами моряків та морських піхотинців. Звідти вони можуть розпочати завдавати ударів по Ірану. Такою новиною завершую інформаційний випуск 12-ї години. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на сьогоднішній день, четвер, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Так, за прогнозом гідрометцентру, нас очікує мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря сьогодні прогріється до 28 градусів із позначкою плюс. Увечері можливий дощ. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 15%. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб і розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
2: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
4: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
5: І дана інформація звучала на правах реклами.
6: Без ілюзій.
5: Правда про світ і про себе.
1: Друзі, привіт в обід. Ми чуємось з вами на хвилях 107.4 та 104 FM у програмі «Без ілюзій». Для вас тоді працюю я, Христина Побігун, і сьогоднішній випуск буде присвячений розборі теми глютену. Чи насправді відмова від нього піде усім на користь? А також поговоримо про те, як зрозуміти, що з навчання для вас жодної користі і що з цим робити. Тож, будьте із нами.
6: «Без ілюзій».
5: Правда про світ і про себе.

ніч, вона не стихне. Тримача за ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до серця.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.

0: Рекламна марка «Федик». У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
4: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес, кремниця косметики та парфумів. Район п'яточок.

0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: Друзі, у рубриці «Факт проти міфу» ми говоримо про глютен, адже, думаю, більшість із вас чули, що він не перетравлюється організмом і викликає проблеми зі здоров'ям. Тож, чим швидше усі перейдуть на безглютенову дієту, тим краще. Насправді, глютен – це білок, який міститься у пшениці, житі та ячмені. Під час приготування тіста саме він відповідає за в'язкість. Глютен шкодить здоров'ю людей, які хворіють на целіакію. Це автоімунне захворювання, що характеризується ушкодженням тонкого кишечника внаслідок вживання цього білка. У США целіакією хворіє одна людина із 133, тобто менше 1% населення. Проте навіть серед здорових людей зростає тренд на відмову від глютену у зв'язку з хибною інформацією в медіа. У 2017 році науковий журнал The BMJ опублікував результати дослідження щодо впливу глютену на розвиток ішемічних хвороб. Вчені встановили, що продукти з вмістом глютену не підвищують ризик серцевих захворювань. А от відмова від глютену у людей, які не страждають від целіакії, може спровокувати проблеми з серцем та судинами. Якщо людина, у якої целіакія відсутня, обирає безглютенову дієту, може виникнути дефіцит деяких поживних речовин. Адже злаки, які містять глютен, також багаті на певні групи вітамінів та мікроелементів. Тож, популяризувати безглютенову дієту серед людей без відповідних медичних показань не потрібно, друзі. Якщо ви не хворієте целіакією, тож їжте глютен на здоров'я.
0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: Радіо Калуш.

0: Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання. Рубриці «Ключ до себе». Сьогодні ми з вами, шановні радіослухачі, говоримо про навчання. Якщо ви бачите, що наступний курс чи вебінар є просто перегрузом інформації для вас, і ви не практикуєте все те, чому навчаєтесь, то почніть все ж таки застосовувати знання. Замість чергової лекції спробуйте втілити хоча б щось із попереднього навчання. Робіть маленькі кроки. Краще маленький крок у реальності, ніж іще один розділ у підручнику. Працюйте з коучем або ментором. Це допомагає структурувати свої знання та знайти імпульс для дій. Рефлексуйте. Замість нової інформації роздумуйте над тим, що вже отримали, що спрацювало, а що ні. А також навчайте інших. Пояснювати комусь матеріал краще, ніж слухати ще один курс. Загалом розвиток – це не лише про навчання. Це ще й про досвід, усвідомлення, практику, спроби, помилки. Тому живіть, адже досвід – теж форма знань. Підтримуйте себе, бо розвиток потребує значних ресурсів. Дозвольте собі відпочивати та відновлюватися. І спостерігайте за собою. Прогрес часто тихий і непомітний. Але він є. Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання.
1: Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
3: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
4: Реклама на Калуш FM.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Друзі, четвертий день робочого тижня у розпалі. Ми його проводимо із хвилями 107.4 та 104 FM. Програма «Без ілюзій» добігла свого логічного завершення. Для вас її проводила я, Христина Побігун. Дякую всім за увагу і бажаю хорошого дня.
0: Без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе. Калуш FM.

0: погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на сьогоднішній день, четвер, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Так, за прогнозом гідрометцентру, нас очікує мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря сьогодні прогріється до 28 градусів із позначкою плюс. Увечері можливий дощ. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 15%. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб і розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією як. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
1: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
5: Реклама на Калуш FM.
6: Радіо Калуш.

0: про прем'єри у світі кіно та незабута класика кінематографу у «Кінопошуку».
1: Від сьогодні на Netflix став доступний другий сезон детективу «Каштановий чоловічок». У другому сезоні детективи поліції Копенгагена Марк Гес та Найя Тулін, стосунки між якими дещо зіпсувалися, знову об'єднають зусилля, щоб розкрити вбивство зниклої жінки, яку знайшли мертвою в лісі. Розслідування виводить їх на переслідувача, що веде зі своїми жертвами гру в схованки, під час якої дражнить їх дитячим віршиком. До головних ролей у другому сезоні повернулися відомі данські актори Даніса Амчурчич, «Містеріум мисливці на фазанів» серіал «Міст» та Мікель Фольско, «Королівський роман», «Містеріум початок», серіал «Дощ». Другий сезон серіалу налічуватиме 6 епізодів, усі вони вийдуть одночасно. І також сьогодні став доступний перший сезон кримінального трилера «Легенди». За сюжетом цього напруженого шоу, заснованого на реальних подіях, у 1990-х в розпал боротьби з наркотиками у Великій Британії групу звичайних митників, ненавчених шпигунству, відправили працювати під прикриттям до низки найнебезпечніших банд. Головну роль у серіалі виконав англійський актор Том Берк, відомий за фільмами «Фуріоза», «Шалений Макс», «Сага», «Диво», «Операція Чорний Кейс». Перший сезон налічує 6 епізодів, усі вони також стануть доступними одночасно.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Реклама марка «Федик».
1: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
2: Коли любов і майстерність поєднуються, народжується шедевр. Кафе «Радіус». Весь перелік страв на сайті radiuskalush.com. «Радіус» – тільки найкраще і тільки для вас.
3: Реклама на Калуш FM.
4: Радіо Калуш.

0: leave my home.
1: Що вдягти на відпочинок? У чому показатись на вечірці? І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
1: Модна краля. Моє вітання усім слухачам хвилі 107.4 та 104 FM. На часі програма «Модна краля». Мене звуть Христина Побігун. І сьогодні ми поговоримо про гардероб бабусь і мам. Давно досліджену територію. Ностальгія за 90-ми та 2000-ми. Кілька сезонів поспіль диктувала правила гри. Але весна 2026 змінює маршрут. Модний компас тепер вказує на сусідній гардероб. Топсайдери та куртки Харрінгтони вже довели. Речі з чоловічої шафи можуть бути ультракрутими, і цього сезону головний трофей саме звідти. Сорочка в дрібну клітинку, яку дідусі роками носили із чіносами, тепер на подіумах Dior і Acne Studios. Отож, сьогодні розповідаємо, як носити її так, щоб образ запам'ятався.
3: Модна краля.
1: Дідусева сорочка – одна з тих універсальних базових речей, яка працюватиме в будь-якому гардеробі. Вона однаково доречна в романтичному образі, у норм-кор стилістиці й у невимушеному вбранні. До того ж, варіантів носіння безліч – застібнута, розстібнута поверх топа або зав'язана на талії для більш грайливого настрою. Об'єктом бажання цього сезону дідусеву картату сорочку зробили подіуми. Маргарет Хоуел – Віллі Каваріа, Брендон Максвелл – Акне Стюдіос і Діор – включили її до своїх колекцій весна-літо 2026. Кожен у своєму прочитанні – від вишуканості до розкутості та естетичного мінімалізму. Якщо ви шукаєте позачасову, базову річ, яка працюватиме роками, радимо звернути увагу саме на сорочку в дрібну клітинку. Її буде максимально легко поєднати із іншими елементами вашого образу. Тож, шановні леді, хочете оновити гардероб до нового сезону? Обирайте картату сорочку.
4: Що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
4: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
3: Модна

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Вітаю усіх, шановні радіослухачі, в об'єднаному ефірі хвилі 107.4 та 104 FM. Мене звуть Христина Побігун. На годинниках 14.00 ми говоримо про найголовніше. Так, суд поставив крапку у справі про квітневе ДТП із вантажівкою на виїзді з Калуша. А тим часом у долині розпочали ремонти доріг. Тож про це далі більше. Калуський міськрайонний суд виніс постанову у справі про дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажного автомобіля. Відповідний документ від 4 травня 2026 року було оприлюднено в Державному судовому реєстрі, інформують Вікна. Йдеться про притягнення до адміністративної відповідальності водія вантажівки за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Як встановив суд, 10 квітня цього року на вулиці Івано-Франківській у Калуші водій автомобіля МАН не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості та не впорався із керуванням, через що допустив наїзд на відбійник і подальший з'їзд у кювет. Внаслідок ДТП транспортний засіб та дорожня споруда отримали пошкодження. У судовому засіданні чоловік свою вину визнав, розкаявся та просив суд суворо не карати. Суд постановив визнати його винуватим і призначив штраф у розмірі 850 гривень, який подвоїться у разі несплати протягом 15 днів. Також водій має сплатити 665 гривень судового збору. На постанову ще може бути подана апеляційна скарга. У межах міста Долина ремонтують кілька головних вулиць, але планують коштом громади долучитися і до ремонтів доріг місцевого значення, що проходять селами. Про це у рубриці «Діалог з громадою» розповів міський голова Долини Іван Дирів. Відповідаючи на запитання одного з мешканців громади, посадовець зазначив, що роботи на дорогах міста вже розпочалися. Проспект Незалежності, вулиці Чорновола Грушевського, перелічив він. Зараз буде Степана Бандери і інші вулиці. По мірі того, як ми будемо мати робочі руки та матеріали, будемо робити наші дороги проїзними. Більше того, скажу, щодо доріг місцевого значення, які проходять нашими селами. В проєкті бюджету було закладено, і це підтримали депутати, 10 мільйонів гривень на ці дороги. І сподіваюся, що в скорому часі вже будуть оформлені відповідні документи, проведені тендери і роботи будуть виконуватись. Також міського голову знову питають щодо початку роботи світлофору на вулиці Обліски. Іван Дирів каже, що досі немає погодження від Нацполіції, і це єдина причина, яка стримує запуск цього об'єкта. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте у столиці Вірменії Єревані цього тижня попередив про підготовку Росії до чергового наступу влітку та закликав терміново прискорити постачання систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Про деталі цих закритих обговорень і стратегічні побоювання Києва на найближчі півроку пише видання Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела. За словами джерел, Зеленський очікує посилення російського тиску вже найближчими місяцями, хоча наразі окупаційні війська РФ зазнають колосальних втрат і не можуть продемонструвати значних успіхів. Завдяки стрімкому розвитку безпілотних технологій лінія фронту багато в чому перетворилася на зону позиційного протистояння, де будь-які маневри техніки стають помітними та вразливими ще на підходах. Одночас Україна активно перехоплює ініціативу в повітрі, регулярно атакуючи нафтові термінали та промислові об'єкти глибоко в тилу ворога, аж до Уральських гір. Проте Київ усвідомлює, що успіхи на фронті та в тилу РФ не знімають загрози масованих ударів у відповідь, які Кремль традиційно посилює з настанням холодів. Українська сторона висловлює серйозне занепокоєння тим, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на зміщення пріоритетів США через конфлікт на Близькому Сході. На думку Києва, Кремль очікує, що затяжна війна Вашингтона проти Ірану виснажить запас американських ракет-перехоплювачів, залишивши українське небо без належного захисту під час зимових морозів. Саме тому Зеленський закликає європейських партнерів самостійно фінансувати закупівлі американських Patriot через спеціальні програми, оскільки європейські аналоги на кшталт «Сампті» не здатні самотужки закрити потреби України в боротьбі з балістикою. Нам потрібно допомогти одне одному підготуватись до зими та впоратися з енергетичними викликами, наголосив президент, додавши, що зволікання з постачанням ППО у травні може мати фатальні наслідки у грудні. На цьому у мене все. Залишайтесь у курсі останніх подій з хвилями 107.4 та 104 FM.
0: Погода на радіо Калуш.
1: погоду на сьогоднішній день, четвер, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Так, за прогнозом гідрометцентру, нас очікує мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря сьогодні прогріється до 28 градусів із позначкою плюс. Увечері можливий дощ. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 15%. У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб і розпочинався голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
2: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
4: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
0: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Щось ти у свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
3: Та, розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
2: Виробник меблів «Лір». Село Звиричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
3: З перших рук завжди дешевше.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
6: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
5: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
7: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
5: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
7: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004. Світ сумок і валіз. Бере більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: І сьогодні у програмі «Про життя та мудрість». Прийшов одного разу в монастир невідомий, важливий чоловік. Він приніс із собою багато золота і просив, щоб настоятель роздав золото браті. Пресвітер йому відповів: «Браття не потребують цього». Але оскільки той чоловік був дуже важливою персоною і переконливо просив про виконання його бажання, то настоятель запропонував йому поставити скриню із золотими монетами при вході в церкву. А братій сказав, що той, кому вони потрібні, нехай візьме гроші зі скрині. Проте ніхто з братії не лише не доторкнувся до монет, але навіть не поглянув на них. Тоді старець сказав вельможі: «Бог прийняв твоє приношення. Напевно, роздай золото жебракам».

0: Сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: Партнер програми – мережа магазинів «Меблі від Міші». В «Меблі від Міші» ти скоріш завітай. І меблі під стиль хочеш обирай. Великий вибір і низькі ціни. Маємо все в магазині. Мережа магазинів «Меблі від Міші» працює на замовлення та за індивідуальним проєктом. Знижки на матраці – 40% на шафи-купе, 10% на дивани – 5%. Чекаємо вас за адресами вулиця Виниченка, 6 та Дзвонерська, 5. Давай, хутенько приїжджай. Додому меблі вибирай.
2: Інформація про нашого партнера прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Калуш.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту. Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
2: Реклама на Калуш FM.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: смачне для справжнього українського гурмана. Усмачно.ua.
1: Сьогодні поділюся з вами рецептом надзвичайно смачних котлет по-французьки з грибами та сиром. Нам знадобиться 400 грамів курячого фаршу, 2 шматочки цільнозернового хліба, 50 мл теплого молока, маленька цибулина, куряче яйце, сіль та спеції за смаком. Для начинки по 100 грамів помідорів, печериць цибулі та 50 грамів твердого сиру. Хліб слід замочити в молоці на 5 хвилин після чого добре відтиснути. Цибулю подрібнити на терці чи ножем. Змішати всі інгредієнти та сформувати котлети. Викласти у форму, застелену пергаментом. Тепер зробити невеликі заглиблення в центрі кожної котлетки. Необхідно викласти зверху начинку. Слайси помідорів, цибулі та грибів. Посипаємо тертим сиром. Запікаємо за температурою 180 градусів упродовж 20 хвилин. Смачного!
0: Це смачне для справжнього українського гурмана.
1: Нашим партнером є фастфуд 911.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Калуш FM.

0: Вітаю усіх, шановні радіослухачі, в ефірі випуск спортивних новин у студії Христина Побігун. І далі ми поговоримо про те, що ПСЖ беззабарного зіграв у нічию з Баварією та вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. А тим часом Арсенал здолав Атлетіко і також вийшов до фіналу Ліги. Тож про це далі більше.
1: Спорт-ньюз.
0: Французький ПСЖ зіграв у нічию з німецькою Баварією в матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. Поєдинок на Альянс-арені в Мюнхені завершився з рахунком 1-1. Парижани відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі. Хвіча Кварацхелія прорвався лівим флангом і віддав передачу до центру штрафного майданчика, де Усман Дембеле розстріляв ворота Мануеля Нойера ударом під поперечину. Завдяки своєму асисту Кварацхелія встановив новий рекорд Ліги Чемпіонів. Грузинський Вінгер став першим футболістом в історії турніру, який відзначився результативною дією в 7 матчах плей-офф поспіль. Мюнхенський клуб багато атакував і намагався переламати перебіг протистояння. Підпільшні Венсена Компані зуміли забити лише в компенсований до другого тайму час. Гаррі Кейн на 94-й хвилині відправив м'яч у ближню дев'ятку після передачі Альфонсо Дефіса. Однак на більше часу в Баварії вже не залишилося. Підпільшні Луїса Енріке втримали потрібний їм результат і здобули путівку до фіналу. Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці запасних.
1: Спорт-ньюз.
0: Англійський Арсенал переміг іспанський Атлетіко в матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. Поєдинок на стадіоні Емірейтс у Лондоні завершився з рахунком 1-0. Єдиний гол у цій зустрічі каноніри забили наприкінці першого тайму на 44-й хвилині. Букайо Сака вдало зіграв на добуванні після того, як воротар матрацників Ян Облак парирував удар низом від Леонардо Тросарда. У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня, в Мадриді матрац та каноніри не визначили сильнішого, зігравши в нічию 1-1. Таким чином, Арсенал тріумфував з рахунком 2-1 за підсумками двох матчів і вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного видання ESPN. В оновленому рейтингу українець опустився з першого на друге місце. Його обійшов абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, який 2 травня у Токіо одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Дзюнто Накатані. Третю сходинку зберіг володар поясів WBA, WBC та WBO у другій найлегшій вазі американець Джесі Родрігес. На дану годину у мене все. Залишайтесь у спортивному дусі з хвилями 107.4 та 104 FM.
1: Спорт-ньюз.

0: партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050 20 04 555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
3: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, четверга, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Увечері йтиме дощ, який буде поступово посилюватися. Температура повітря сьогодні коливатиметься у межах від 21 до 28 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 30%. За останніх 130 років 7 травня найвищу температуру зареєстрували 2003 року. Тоді стовпчик термометра показав 30 градусів тепла. Найнижчу температуру мінус 2 градуси за Цельсієм зафіксували у 1999 році.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
4: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
5: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
4: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
5: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
1: Реклама на Калуш FM.
6: Калуш FM.

0: Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Друзі, вітаю всіх в імперії шоу-бізнесу. Мене звуть Христина Побігун, і сьогодні ми з вами говоримо про те, що кохана, як така, замилувала сюрпризом для артиста на 21-річчя та засвітила їхній палкий поцілунок. Український співак як так, особисте життя якого рідко потрапляє в публічний простір, відсвяткував 21-річчя. І цього разу його кохана Аліса Кліщук засвітила ніжні поцілунки та приватні моменти пари. Обранець артиста, справжнє ім'я якого Ярослав Карпук, не часто з'являється у його соцмережах. Пара свідомо тримає стосунки осторонь публічності. Втім, на честь особливої дати дівчина зробила виняток. Вона поділилася серією кадрів, які раніше залишалися лише для близького кола. На фото затишна атмосфера, святковий декор і щирі емоції. Сам, як так, має розслаблений вигляд поруч із коханою. Втім, не минулося без пригод. Готуючи святкову кімнату, Аліса стала на стілець, щоб прикріпити декор, але втратила рівновагу і впала. Цей момент вона теж показала без драматизації та самоіронією, чим лише підсилила симпатію підписників. 1-2-22. Жартома підписала фото дівчина у форматі мемного стоп-кадру після кумедного інциденту. Стосунки пари мають давню історію. Вони знайомі ще зі шкільних років і виросли в одному невеликому місті на Волині. Зараз їхній зв'язок видається міцним і щирим. Сподіваємося, що все завершиться весіллям. Ну, а ми слухаємо з вами трек від «Як так» під назвою «Цілую малинові».

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: І така інформація звучала на правах реклами.
5: Радіо Калуш.

0: зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Реклама
2: на 107.4 FM.
1: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.

0: Марка Федик.
1: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюєм?
2: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
3: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
4: Реклама на Калуш FM.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Зорепад на хіміку. Макс Барських завітає до Калуша із великим open-air шоу. А тим часом уряд виділив 192 мільйони гривень на доплати енергетикам за відновлення інфраструктури після обстрілів. Це інформаційний випуск 16-ї години у студії Христина Побігун. Наприкінці літа Калуш стане частиною масштабного туру одного з найяскравіших артистів української поп-сцени. 29 серпня на місцевому стадіоні «Хімік» відбудеться концерт Макса Барських у межах його нового формату «Макс Барських Open Air Fest». Виступ у Калуші стане фінальним акордом літньої частини всеукраїнського туру. Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Макса Барського. Артист привезе оновлену програму «Зорепад», до якої увійшли як нові одноіменні хіти, так і золоті треки музиканта, перекладені українською мовою. «Тумани, береги, подруга ніч». Головні деталі події. Вона відбудеться 29 серпня 2026 року на стадіоні «Хімік» у Калуші. Відкриття зони фестивалю 16:00. Вартість квитків від 990 гривень. Організатори обіцяють масштабне шоу під відкритим небом, яке поєднюватиме сучасні візуальні спецефекти та драйвову атмосферу літнього фестивалю. Цей тур про наше сьогодення, про надію та єдність. Ми збираємо повні стадіони, щоб не лише співати разом, а й підтримувати один одного та допомагати нашим захисникам, зазначає артист у своїх соцмережах. Варто зауважити, що частину коштів від продажу квитків традиційно спрямують на потреби Збройних сил України. Для Калуша це буде одна з найбільших культурних подій сезону, враховуючи популярність артиста та формат заходу. Уряд виділив 192 мільйони гривень на доплати енергетикам за відновлення критичної інфраструктури після російських обстрілів у березні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, доплати отримують понад 9,5 тисяч енергетиків. Йдеться про працівників ремонтних бригад, бригадирів, інженерів та інших фахівців, які працювали над відновленням електропостачання у складних умовах. Кожному з них передбачена доплата у розмірі 20 тисяч гривень. Прем'єр також нагадав, що раніше уряд уже спрямував 527,5 мільйонів гривень на виплати енергетикам за січень та лютий. Дякуємо усім працівникам ремонтних бригад, які щодня повертають світло в домівки українців, зазначив Шмигаль. Останні дні в Україні були майже літніми, однак вже за кілька днів погода почне суттєво змінюватися. Очікується похолодання, а також дощі і грози. Про це повідомила очільниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха. З її слів, причиною теплої погоди стало поєднання поля високого атмосферного тиску та теплої повітряної маси із Балкану і Центральної Європи. Утім, вже найближчими днями ситуація зміниться. Починаючи від 8-9 травня, опади охоплять більшість регіонів, а температура знизиться до більш комфортних 16-24 градусів тепла, сказала вона. У четвер, 7 травня, Україна претендує на статус температурного лідера континенту, адже повітря прогріється до спекотних 30 градусів. Утім, синоптична ситуація залишається тривожною через загрозу гроз у західній частині країни та надзвичайну пожежну небезпеку в інших регіонах. Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що найближчими вихідними атмосферні фронти змінять погоду. Літня спека трохи відступить, а подекуди пройдуть короткочасні грози. У нічні години очікується від 7 до 12 градусів тепла, а в день стовпчики термометрів показуватимуть помірні 17-22 градуси вище нуля. На дану годину у мене все. Залишайтесь у курсі останніх подій з хвилями 107.4 та 104 FM.
2: Погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, четверга, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Увечері йтиме дощ, який буде поступово посилюватися. Температура повітря сьогодні коливатиметься у межах від 21 до 28 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 30%. За останніх 130 років, 7 травня, найвищу температуру зареєстрували 2003 року. Тоді стовпчик термометра показав 30 градусів тепла. Найнижчу температуру мінус 2 градуси за Цельсієм зафіксували у 1999 році.
2: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
4: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка – Потанцюєм?
0: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Калуш. FM.

0: Вікторія, твого здоров'я
1: на радіо Калуш.
2: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про те, які напої очищають печінку. Печінка перебирає дуже велике навантаження при переробці токсичних речовин у нашому організмі. Для нормального функціонування органу необхідно регулярно його очищати. Найкраще з цим завданням справляються корисні напої, які рекомендується пити перед сном. Перший з них – сульфатно-магнієва мінеральна вода. Магній необхідний нашому організму, щоб переробка токсичних речовин проходила найменш безпечно для печінки. Рекомендована доза для дорослих – 100 мл. Цикорій. У цикорії багато поліфенолів. Ця речовина має системну протизапальну дію. Поліфеноли пригнічують запалення в кишківнику, в судинній стінці та печінці. Також цикорій містить інулін, який формує нормальну роботу кишківника, від якого залежить печінка. Пити цей напій рекомендується по 2-3 чашки на день. Ромашковий чай. У квітах ромашки містяться речовини, які мають протизапальний ефект і сприятливо впливають на роботу печінки. Крім того, він допоможе заспокоїтися і швидше заснути. Напій можна вживати з медом та лимоном. І надзвичайно корисний відвар із вівса. Він допоможе очистити печінку, нормалізувати обмінні процеси та поновити роботу органу після перенесених захворювань. У період стресів у багатьох людей виникають проблеми зі сном, а це впливає на загальне самопочуття та настрій. Будьте здорові! І ніколи не хворійте.
0: Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я. Меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
6: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
5: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
7: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
5: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
7: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004. Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро».
1: Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуш ФМ». І сьогодні в програмі Volkswagen почав продавати заряджений кросовер, а тим часом названо найпопулярніше розкішне авто в Україні. Поїхали!
0: «Автопро».
1: У Бразилії почали продавати нову спортивну версію кросовера Volkswagen Nivus GTS. Це трохи потужніша і швидша модель на тій же платформі, що й звичайний Nivus. Під капотом знаходиться турбований мотор на 150 кінських сил. Працює він із автоматичною коробкою. До 100 км за годину машина розганяється приблизно за 8,5 секунд. Зовні також є відмінності від класичної моделі. Спортивні сидіння, червоні вставки в салоні, темний дах, великі диски. Коштує такий Nivus GTS на 10% дорожче звичайної моделі.
0: «АвтоПро».
1: McLaren готується вивести на ринок новий суперкар V1. Щоб переконатися, що машина витримає будь-які умови, інженери відправили її на тестування в арктичну тундру. Саме там авто показало, що здатна працювати навіть на найекстремальніших умовах. Новий гібридний двигун V8 з двома турбінами видає 1258 кінських сил. Автомобіль спеціально перевіряли на слизьких дорогах, щоб налаштувати системи стабілізації, керування та тяги. Також експерти протестували коробку передач, батарею та абсолютно новий мотор. Усе працює чітко та без проблем. За словами CEO McLaren Майкла Лайтерса, V1 став новим кроком уперед. Сучасна аеродинаміка, гібридна потужність і найкращі матеріали – це все про нього. І хоча дату офіційного запуску ще не розкривають, вже відомо, що на всі 399 екземплярів продані за ціною близько 2,6 мільйона доларів кошен.
0: «АвтоПро».
1: У сегменті представницьких автомобілів на українському ринку відбулися суттєві зміни. Багаторічний лідер Mercedes S-Class поступився першістю. За підсумками перших 4 місяців 2025 року найпопулярнішими седаном F-класу в Україні стала BMW 7-ї серії, яких продали 36 одиниць. Тим часом Mercedes S-Class і Audi A8 поділили між собою друге та третє місця. BMW 7-ї серії утримує лідерство не лише у 2025 році, а й за підсумками попередніх років. У 2024 році було продано 167 таких автомобілів, що більш ніж удвічі перевищує результат Mercedes S-Class 76 одиниць.
0: «АвтоПро».
1: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.

Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067 370 84 67.

0: Нова марка «Федик».
1: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
2: Відчуваєш це весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
3: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
2: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
3: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
4: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес – кремниці косметики та парфумів. Район «П'яточок».
5: Реклама на «Калуш FM».
6: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Вітаю всіх, шановні радіослухачі. На часі спортивний випуск новин на хвилях 107.4 та 104 FM. Мене звуть Христина Побігун. І далі поговоримо про те, що сьогодні донецький Шахтар зіграє проти англійського Crystal Palace. А тим часом букмекери назвали фаворита бою за титул, від якого відмовився Усик між Ворлі та Дюбуа. Тож про це далі більше. У четвер, 7 травня, донецький Шахтар зіграє проти англійського Crystal Palace у матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги конференції сезону 2025-26. Поєдинок відбудеться на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. У першій зустрічі між командами, яка відбулася 30 квітня у польському Кракові, гірники поступилися орлам з рахунком 1-3. Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференції зіграє із тріумфатором півфінального протистояння між іспанським Райо Вальякано та французьким Страсбургом. У першому матчі Райо Вальякано вдома виграв з рахунком 1-0. Поєдинок відповідь відбудеться 7 травня у Франції. У суботу, 9 травня, чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі британець Фабіо Уордлі захищатиме пояс у бою проти свого співвітчизника Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться у Манчестері, Англія, на арені Co-op Live. Для Уордлі це буде перший у кар'єрі захист чемпіонського титулу. Фабіо став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як українець Олександр Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Уордлі у жовтні минулого року нокаутом переміг новозеландця Джосефа Паркера, після чого його підвищили із тимчасового до повноцінного чемпіона WBO. Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні минулого року, коли нокаутом програв Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. До цього Даніель володів поясом IBF, який йому також дістався через те, що Олександр добровільно його звільнив. Незначним фаворитом прийдешнього бою букмекери вважають Уордлі. Коефіцієнт на його перемогу становить 1,83. Виграш Дюбуа 2-0. Нічия, як традиційно найменш вергідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17-0. Найбільш ймовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Уордлі нокаутом 2-3. Достроковий тріумф Дюбуа 2,75. Перемога кожного боксера суддівським рішенням оцінена коефіцієнтом 7-0. Центральний захисник дортмундської Борусії Ніколас Зюле завершить професійну кар'єру після закінчення сезону 2025-26. Про це повідомляється на офіційному сайті Чмелів. 30-річний німецький футболіст ухвалив остаточне рішення після матчу Бундесліги із Гофенгаймом, де травмував коліно. Контракт Зюле із дортмундським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Протягом кар'єри Ніколас захищав кольори Гофенгайма, Баварії та дортмундської Борусії. У складі мюнхенського клубу він 5 разів ставав чемпіоном Німеччини, 4 рази вигравав Суперкубок Німеччини, 2 рази здобував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та міжконтинентальному кубку. За збірну Німеччини захисник провів 49 матчів та забив 1 гол. У Бундеслізі він зіграв 299 поєдинків. На дану годину у мене все. Залишайтесь у спортивному дусі з хвилями 107.4 та 104 FM. Спорт Ньюс.

0: партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050-2004-555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
3: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, четверга, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Увечері йтиме дощ, який буде поступово посилюватися. Температура повітря сьогодні коливатиметься у межах від 21 до 28 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 30%. За останніх 130 років 7 травня найвищу температуру зареєстрували 2003 року. Тоді стовпчик термометра показав 30 градусів тепла. Найнижчу температуру мінус 2 градуси за Цельсієм зафіксували у 1999 році.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
4: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
5: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Облізки, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: У рубриці «Навколо світу» ми сьогодні разом із вами будемо говорити про те, що українські полярники зафіксували рідкісного кита. Українські полярники вперше зафіксували на відео антарктичного смугача, одного із найменших представників родини смугачевих китів. Цей унікальний кадр вдалося отримати за допомогою дрона поблизу станції Академік Вернадський на острові Галінзес. Галіндес. На відео, оприлюдненому Національним арктичним науковим центром, видно, як пара смугачів пропливає неподалік від човна науковців, то виринаючи, то пірнаючи у крижані води Антарктиди. Ці кадри стали важливим внеском у вивчення морської фауни регіону та демонструють ефективність використання дронів у дослідженнях дикої природи. Арктичний смугач – це кит, який зазвичай досягає довжини 7-9 метрів, рідко до 10 метрів, а його вага коливається в межах 5-6 тонн. Самиці цього виду зазвичай трохи більші за самців. Ці кити поширені в усіх океанах південної півкулі та зазвичай припливають до Антарктиди влітку, щоб живитися крилем, а на зимку мігрують у теплі води для розмноження. Проте деякі особи не можуть залишатися в антарктичних водах і взимку.
1: Дорогою додому і
2: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі Сервіс. Робимо все якісно та швидко. Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.

0: претензії.
1: Найвідоміші хіти. Пісні, які подобаються мільйонам. У рубриці «Music Time». Сьогодні у Music Time будемо разом із вами слухати трек «Творчі Надія». Гурт «Творчі» записав трек про пошук віри у кожному звичайному дні, а також про суперсилу, яка є у кожному з нас. Пісня «Надія» про пошук віри у кожному звичайному дні. У відео ми в ролі самих себе, простих хлопців, які вірять, що можуть мати суперсилу. Це, звичайно, метафора про тих, хто щодня знаходить джерело світла, про всіх нас, зазначили музиканти. Слухаємо «Творчі Надія» на 107.4 та 104.0.

0: обсерваторія НАСА виявила позаземне життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюз». «Технонюз». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техно-новини». Ну тож, розпочинаємо. «Технонюз». Вчені випадково створили чіп, що стабільно працює за температур вищих, ніж лава. Це сталося випадково і може стати одним з найважливіших відкриттів у галузі чіпів за десятиліття. У процесі дослідження науковці отримали чіп, який стабільно функціонував в режимі температур, які вважаються надвисокими. Тепло було тією ж межею, яка не давала нам будувати електронні пристрої, здатні витримувати екстремальні умови. Електронні пристрої не лише починають знижувати продуктивність за високих температур. Якщо їх піддати впливу понад 200 градусів, вони повністю перестають працювати. Але це може змінитися. Команда університету Південної Каліфорнії, схоже, зламала теплову стелю. У дослідженні вчені розробили новий чіп пам'яті, який надійно працював за температури 700 градусів Цельсія. Для порівняння, це гарячіше, ніж розплавлена лава. Пристрій не виявляв жодних ознак відмови. 700 градусів просто ліміт їхнього тестового обладнання. Чи може чіп витримати більше, не перевірялося. Це можна назвати революцією. Як їм це вдалося? Чіп побудований як маленький бутерброд. Зверху вольфрам, всередині тонкий керамічний шар, знизу графен. Кожній з цих матеріалів сам по собі добре витримує екстремальне тепло. Але магія відбувається на шарі графену. У звичному чіпі тепло проштовхує атоми металу крізь керамічний шар, доки обидві сторони не з'єднуються і не виникає коротке замикання. Графен запобігає цьому. Пристрій продемонстрував вражаючу витривалість під час тестування. Він зберігав дані понад 50 годин при 700 градусах без необхідності оновлення. Витримав понад мільярд циклів перемикання за цієї температури і при цьому працював лише від 1,5 вольта зі швидкістю перемикання в десятки наносекунд. Для порівняння, сучасні чіпи у смартфонах та супутниках починають деградувати вже після кількох годин при 200 градусів.

0: про це вголос.
1: Нам потрібно повірити, щоб це зрозуміти.
0: Секретні теми.
1: Відверті розмови.
0: Сенсаційні розкриття.
1: У секретних матеріалах.
2: Сьогодні у секретних матеріалах завершуємо з вами говорити про 10 фруктів, які допомагають зміцнити здоров'я серця за версією американських кардіологів. Отже, контроль за харчуванням – це один із найпростіших і найефективніших способів профілактики серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, аритмії та гіпертонії. Однак фрукти часто залишаються поза увагою, коли йдеться про турботу про серце. І сьогодні ми продовжимо говорити. У попередній програмі я розповів, що до цього списку увійшли ягоди, персики,
0: радіока.

0: особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Щось ти у свої речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
2: Та розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
1: Виробник меблів Лір. Село Сваричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
2: З перших рук завжди дешевше.
3: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі від Міші» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі від Міші». Працюємо для вашого комфорту.
4: З приходом весни у торговому центрі «Сахара» ще більше новинок для вашого дому. Більше тисячі взірців керамічної плитки, найбільший асортимент душових кабін, гідробоксів та меблів для ванної кімнати, великий вибір сантехніки та комплектуючих, гнучка система знижок та безкоштовна доставка в межах міста. Завітайте до нас уже сьогодні. Місто Калуш, проспект Лесі Українки, 2А. Або телефонуйте 095-900-26-32. Разом з «Сахара» створюйте дім, у який хочеться повертатись.
5: Коли любов і майстерність поєднуються, народжується шедевр. Кафе «Радіус». Весь перелік страв на сайті radiuskalush.com. «Радіус». Тільки найкраще. І тільки для вас.
6: Реклама на «Калуш FM».
7: «Калуш FM».

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Після скандалу у парку Калуша залатали провалля на пірсі. А тим часом стало відомо, скільки переселенців проживають на Франківщині у 2026 році. Це інформаційний випуск 18-ї години. У студії Христина Побігун. Після обіцянок керівництва парку у Калуші на пірсі встановили нові дошки та закрили небезпечну діру. Однак відвідувачі й надалі звертають увагу на зношений стан конструкції. Станом на зараз дірку на пірсі вже закрили новими дошками. Свіжа деревина помітно вирізняється на фоні старого настилу. Світлі дошки поклали саме на місці провалу, який ще кілька днів тому викликав обурення відвідувачів. Люди знову проходять пірсом, зупиняються біля води та фотографуються, хоча сліди поспішного ремонту добре видно неозброєним оком. Втім, стан конструкції надалі викликає питання. Частина дерев'яного покриття виглядає зношеною. Окремі дошки мають тріщини та помітно просідають під ногами. Попри локальний ремонт, пірс усе, що справляє враження аварійного об'єкта, який потребує не точкового латання, а повноцінного обстеження та капітального оновлення. Нагадаємо, що у неділю 3 травня у парку культури і відпочинку імені Івана Франка розпочали сезон. Втім, відкриття було затьмарене двома неприємними ситуаціями. Спочатку перевернувся дитячий батут, а згодом виявилося, що на пірсі небезпечно перебувати, адже там утворилася величезна діра. На території Франківщини станом на травень 2026 року проживають 110 тисяч переселенців. За словами заступниці голови ОВА Людмили Сірко, область залишається тиловим регіоном, який приймає ВПО із прифронтових територій. Лише за минулий рік на Прикарпаття приїхали ще 8 тисяч людей. Ми також приймаємо евакуаційні потяги з людьми, які потребують не лише житла, а й соціальної та медичної підтримки, повідомила вона на відкритті соціального житла у Калуші «Зірочка». Людмила Сірко наголосила, що потреба у соціальному житлі в області залишається високою. 49 сімей у Калуші отримають можливість проживати у комфортних умовах. Загалом в Івано-Франківській області 2 тисячі переселенців перебувають на квартирному обліку та потребують соціального житла, зазначила вона, коментуючи житловий комплекс у Калуші. До слова, у Калуші минулого тижня відкрили житловий комплекс «Зірочка» для переселенців. Там зможуть проживати 150 людей. Значна частина коштів США на підтримку України залишалася всередині американської економіки. Про це заявив колишній американський держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Clash Report. Він наголосив, твердження про те, що союзники нібито використовували США у питанні підтримки України, не відповідають дійсності, адже внесок партнерів був навіть більшим. На кожен долар, який ми вклали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара. Тож твердження про те, що вони користувалися ситуацією в Україні, є просто неправдою, наголосив він. З його слів, значна частина коштів, що Америка прямувала на підтримку України, фактично залишилася всередині американської економіки. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно вкотре розкритикував свого попередника Джо Байдена за допомогу з озброєнням Україні. Мовляв, було просто смішно передати зброю та кошти на 350 мільярдів доларів. Натомість тепер, акцентував він, Вашингтон продає озброєння НАТО, який потім розподіляє і передає українській армії. На дану годину у мене все. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, четверга, 7 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Увечері йтиме дощ, який буде поступово посилюватися. Температура повітря сьогодні колуватиметься у межах від 21 до 28 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 30%. За останніх 130 років 7 травня найвищу температуру зареєстрували 2003 року. Тоді стовпчик термометра показав 30 градусів тепла. Найнижчу температуру мінус 2 градуси за Цельсієм зафіксували у 1999 році.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
5: music box.
1: Друзі, усім хорошого вечора. Далі ми будемо говорити з вами про хорошу музику від вітчизняних виконавців. Мене звуть Христина Побігун, і ми обговоримо трек «На двох» від Отой і Клер. А також оцінимо «Вівтар», адже Нікіта Кісельов презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги. А тож про це далі. Music, music, друзі, завантаженість, буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тими, хто важливий. Найскладнішим і найціннішим стає час, проведений разом. Саме про це новий спільний трек «На двох» від Отой та Клер. Це історія про сучасні стосунки, у яких головним викликом стає не відстань, а можливість знайти час одне для одного. Про моменти, які доводиться виборювати у щоденному ритмі. І про просте, але рідкісне сьогодні відчуття бути поруч. Отож, «На двох» звучить на наших хвилях.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
5: Реклама на Калуш FM.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

після коротенької паузи ми далі чуємося у програмі Music Box, друзі, і говоримо про Нікіту Кісельова, який на концерті пам'яті відомого українського маестро Степана Гіги виконав популярну пісню «Я поклав своє кохання на вівтар». Його версія композиції швидко стала справжнім хітом у мережі. Українці були вражені новим звучанням добре знайомої пісні. Менш ніж за добу відео з виступу стрімко поширилось соцмережами та зібрало кілька мільйонів переглядів. Підписники масово почали звертатися до артиста з проханням випустити трек на цифрових платформах. Що співак і зробив, ну а ми слухаємо його версію треку «Вівтар».

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
7: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Калуш FM. Калуш FM.

0: Вітаю всіх, шановні радіослухачі, в ефірі випуск спортивних новин у студії Христина Побігун. Далі ми поговоримо про те, що ПСЖ беззабарного зіграв у нічию з Баварією та вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів. А тим часом Арсенал здолав Атлетіко і також вийшов до фіналу Ліги. Тож про це далі більше.
1: Спорт-ньюз.
0: Французький ПСЖ зіграв у нічию з німецькою Баварією в матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. Поєдинок на Альянс Арені в Мюнхені завершився з рахунком 1-1. Парижани відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі. Хвіча Кварацхелія прорвався лівим флангом і віддав передачу до центру штрафного майданчика, де Усман Дембеле розстріляв ворота Мануеля Нойера ударом під поперечину. Завдяки своєму асисту Кварацхелія встановив новий рекорд Ліги Чемпіонів. Грузинський Вінгер став першим футболістом в історії турніру, який відзначився результативною дією в 7 матчах плей-офф поспіль. Мюнхенський клуб багато атакував і намагався переламати перебіг протистояння. Підпічні Венсена Компані зуміли забити лише в компенсований до другого тайму час. Гаррі Кейн на 94-й хвилині відправив м'яч у ближню дев'ятку після передачі Альфонсо Девіса. Однак на більше часу в Баварії вже не залишилося. Підпічні Луїса Енріке втримали потрібний їм результат і здобули путівку до фіналу. Український захисник ПСЖ Ілля Запарний провів увесь матч на лавці запасних. Англійський Арсенал переміг іспанський Атлетіко в матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2025-26. Поєдинок на стадіоні Емірейтс у Лондоні завершився з рахунком 1-0. Єдиний гол у цій зустрічі каноніри забили наприкінці першого тайму на 44-й хвилині. Букайо Сака вдало зіграв на добивання після того, як воротар матрацників Ян Облак перервав удар низом від Леонардо Троссарда. У першій зустрічі, яка відбулась 29 квітня, в Мадриді матрацники та каноніри не визначили сильнішого, зігравши в нічию 1-1. Таким чином, Арсенал тріумфував з рахунком 2-1 за підсумками двох матчів і вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів.
1: Спорт-ньюз.
0: У четвер, 7 травня, донецький Шахтар зіграє проти англійського Крістал Пелас у матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Конференції сезону 2025-26. Поєдинок відбудеться на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. У першій зустрічі між командами, яка відбулася 30 квітня у польському Кракові, гірники поступилися Орлам з рахунком 1-3. Переможець цієї пари у фіналі Ліги Конференції зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між іспанським Райо Вальякано та французьким Страсбургом. У першому матчі Райо Вальякано вдома виграв з рахунком 1-0. Поєдинок відповіді відбудеться 7 травня у Франції.
1: Спорт-ньюз.
0: У суботу 9

відбудеться у Манчестері, Англія, на арені Co-op Live. Для Ворлі це буде перший у кар'єрі захист чемпіонського титулу. Фабіо став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як українець Олександр Усик відмовився від цього титулу і втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Ворлі у жовтні минулого року нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера, після чого його підвищили із тимчасового до повноцінного чемпіона WBO. Дюбуа в останній виходив на ринг у липні минулого року, коли нокаутом програв Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. До цього Даніель володів поясом IBF, який йому також дістався через те, що Олександр добровільно його звільнив. Незначним фаворитом прийдешнього бою букмекери вважають Уордлі. Коефіцієнт на його перемогу становить 1,83. Виграш Дюбуа – 2,0. Нічия, як традиційно найменш вирогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,0. Найбільш ймовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Уордлі нокаутом – 2,3. Достроковий тріумф Дюбуа – 2,75. Перемога кожного боксера суддівським рішенням оцінена коефіцієнтом 7,0. На дану годину у мене все. Залишайтесь у спортивному дусі з хвилями 107,4 та 104 FM.

0: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050-2004-555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
3: Вечір добрий, шановні радіослухачі. Ми з вами говоримо про погоду на завтрашній день, п'ятницю, 8 травня. За прогнозом гідрометцентру, у Калуші протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дуже сильним дощем із грозами. Увечері також дощ. Температура повітря 19-22 градуси із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 1-2 метри на секунду. Вологість повітря 70%. Сонце завтра зійде о 5 годині 50 хвилин. Зайде воно о 20:48.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є буфет.
4: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
0: І дана інформація звучала на правах реклами.
5: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Музичний клуб. Every single sound.
1: Програма для усіх поціновувачів музики під назвою «Музичний клуб» стартувала. Мене звуть Христина Побігун. Сьогоднішній ефірний час, друзі, буде присвячений українському виконавцеві, улюбленцю багатьох, Максу Барських. Свою знаменитість співак отримав завдяки телевізійному шоу «Фабрика зірок». Він вважається одним із найпопулярніших українських поп-виконавців, пісні якого стали хітами не лише в Україні, але й за кордоном. Макс Барських, справжнє ім'я якого Микола Бор, Бортник, народився 8 березня 1990 року у Херсоні. Його сім'я не була пов'язана з шоу-бізнесом та музикою. Він був першим, хто проявив талант до мистецтва. Творчий шлях Макса Барських розпочався із проекту «Фабрика зірок 2», де його талант привернув увагу Наталії Могилевської, однієї з продюсерів шоу, яка стала його першою наставницею в шоу-бізнесі. Він стартував дуже активно. Вже в перші 2 роки після шоу було випущено перший студійний альбом під назвою «Один Макс Барських». Знято 6 кліпів. Також Макс спробував себе у ролі актора в музичному фільмі з відомою співачкою Ларою Фабіан «Мадемуазель Живаго». Його старання принесли йому у 2010 році нагороду MTV Europe Music Awards як найкращому українському музичному артисту. У 2011-му разом із режисером Аланом Бадоєвим Макс екранізував свій хіт «Lost in Love» у форматі 3D. Він став першим, хто зняв відео у такому форматі, що одразу отримав високі рейтинги. Зараз ми слухаємо один із найгучніших хітів Макса під назвою «Тумани», а після рекламної паузи продовжимо обговорювати його творчий шлях та особисте життя.

0: Музичний клуб. Every single sound.
1: Реклама.
2: На 107.4 FM.
3: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Марка Федик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
0: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
3: Світ сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи, готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
4: Реклама на Калуш FM.
0: Музичний клуб.
5: Every single sound.
3: Програма «Музичний клуб» триває, друзі, і ми сьогодні з вами обговорюємо творчий шлях, особисте життя українського виконавця Макса Барських. Так, у 2012 році він вирішив усіх здивувати і представив хорор-мюзикл «The Dance», який поділено на три частини. Тоді це був найдорожчий мюзикл в Україні. У цьому ж році він також взяв участь у конкурсі «Євробачення», але поступився перемогою «Гайтані», посівши друге місце. 2014-й виявився для виконавця не менш насиченим. Він випустив нову композицію по Фрейду та одноіменний диск. У 2014-му світ побачила його нова україномовна пісня «Колискова», а згодом відбулася прем'єра відео на сингл «Все серйозно». У 2015-му він записав пісню, а потім і кліп «Подруга ніч». Вона стала частиною альбому «Тумани», що був презентований у 2016 році. Сьогодні це вважається його найпопулярнішим альбомом, хітом якого є одноіменна пісня. У 2018-му Макс вирушив у своє перше турне по США з альбомом «Тумани». Він мав надзвичайний успіх. Незабаром він випустив черговий хіт – композицію «Зроби гучніше», яка навіть отримала власний стікер у соціальній мережі Viber. Всупереч складній ситуації в Україні музикант продовжує творити і виступати. Так, у 2023 році вийшов його повністю україномовний альбом «Зорепад». І в 2024-му відбувся тур містами України. Також у цьому році пройшло з величезним успіхом турне у США, Канаді та інших країнах. Макс Барських із перших днів рішуче відреагував на вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він публічно висловив свою підтримку Україні та засудив російську агресію. Барських припинив співпрацю з російськими партнерами і скасував концерти в Росії. Макс Барських активно гастролює Україною і світом, організовує благодійні концерти, збираючи кошти на підтримку ЗСУ. Ну, а ми слухаємо з вами його найсвіжіший трек під назвою «Все ок», а я бажаю, нехай вечір у всіх також буде ок.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: Реклама на Калуш FM.

0: підсумки дня.
1: Серце ветерана Сергія Полуносіка, який стояв на захисті України ще в 2014 році, зупинилося 5 травня 2026 року. Калуська громада сумує через втрату воїна, прощання з яким заплановане на 7 травня. Сергій Полуносік був мобілізований до лав Збройних сил України в 2014 році. Проходив службу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях на території Луганської області, зокрема в районах Штурмового, Теплого, Сєвєродонецька, Лисичанська, Щастя та Станиці Луганської. За мужність і відданість військовій службі був відзначений низкою нагород. Мав дві подяки від командування, нагрудний знак, 20 років ВДВ України, нагороду за мужність і патріотизм. Був демобілізований у вересні 2015 року. Парастас запланований на четвер, 7 травня о 17:30 у кімнаті панахид храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ. Місто Калуш, вулиця Олекси Тихого, 6А. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 8 травня, у цьому ж храмі. Початок о 12:00. Після обіцянок керівництва парку у Калуші на пірсі встановили нові дошки та закрили небезпечну діру. Однак відвідувачі й надалі звертають увагу на зношений стан конструкції. Станом на зараз дірку на пірсі вже закрили новими дошками. Свіжа деревина помітно вирізняється на фоні старого настилу. Світлі дошки поклали саме на місці провалу, який ще кілька днів тому викликав обурення відвідувачів. Люди знову проходять пірсом, зупиняються біля води та фотографуються, хоча сліди поспішного ремонту добре видно неозброєним оком. Втім, стан конструкції надалі викликає питання. Частина дерев'яного покриття виглядає зношеною. Окремі дошки мають тріщини та помітно просідають під ногами. Попри локальний ремонт, пірс усе ще справляє враження аварійного об'єкта, який потребує не точкового латання, а повноцінного обстеження та капітального оновлення. Нагадаємо, що у неділю, 3 травня, у парку культури і відпочинку імені Івана Франка розпочали сезон. Втім, відкриття було затьмарене двома неприємними ситуаціями. Спочатку перевернувся дитячий батут, а згодом виявилося, що на пірсі небезпечно перебувати, адже там утворилася величезна діра. Наприкінці літа Калуш стане частиною масштабного туру одного з найяскравіших артистів української поп-сцени. 29 серпня на місцевому стадіоні «Хімік» відбудеться концерт Макса Барських у межах його нового формату «Макс Барських Open Air Fest». Виступ у Калуші стане фінальним акордом літньої частини всеукраїнського туру. Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Макса Барського. Артист привезе оновлену програму «Зорепад», до якої увійшли як нові одноіменні хіти, так і золоті треки музиканта, перекладені українською мовою. «Тумани, береги, подруга ніч». Головні деталі події. Вона відбудеться 29 серпня 2026 року на стадіоні «Хімік» у Калуші. Відкриття зони фестивалю 16:00. Вартість квитків від 990 гривень. Організатори обіцяють масштабне шоу під відкритим небом, яке поєднюватиме сучасні візуальні спецефекти та драйвову атмосферу літнього фестивалю. Цей тур про наше сьогодення, про надію та єдність. Ми збираємо повні стадіони, щоб не лише співати разом, а й підтримувати один одного та допомагати нашим захисникам, зазначає артист у своїх соцмережах. Варто зауважити, що частину коштів від продажу квитків традиційно спрямують на потреби Збройних сил України. Для Калуша це буде одна з найбільших культурних подій сезону, враховуючи популярність артиста та формат заходу. У межах міста Долина ремонтують кілька головних вулиць, але планують коштом громади долучитися і до ремонтів доріг місцевого значення, що проходять селами. Про це у рубриці «Діалог з громадою» розповів міський голова Долини Іван Дирів. Відповідаючи на запитання одного з мешканців громади, посадовець зазначив, що роботи на дорогах міста вже розпочалися. Проспект Незалежності, вулиці Чорновола Грушевського, перелічив він. Зараз буде Степана Бандери і інші вулиці. По мірі того, як ми будемо мати робочі руки та матеріали, будемо робити наші дороги проїзними. Більше того, скажу щодо доріг місцевого значення, які проходять нашими селами. В проєкті бюджету було закладено, і це підтримали депутати, 10 мільйонів гривень на ці дороги. І сподіваюся, що в скорому часі вже будуть оформлені відповідні документи, проведені тендери і роботи будуть виконуватись. Також міського голову знову питають щодо початку роботи світлофору на вулиці Обліски. Іван Дирів каже, що досі немає погодження від Нацполіції, і це єдина причина, яка стримує запуск цього об'єкта. Останні дні в Україні були майже літніми, однак вже за кілька днів погода почне суттєво змінюватися. Очікується похолодання, а також дощі і грози. Про це повідомила очільниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха. З її слів, причиною теплої погоди стало поєднання поля високого атмосферного тиску та теплої повітряної маси із Балкану і Центральної Європи. Утім, вже найближчими днями ситуація зміниться. Починаючи від 8-9 травня, опади охоплять більшість регіонів, а температура знизиться до більш комфортних 16-24 градусів тепла, сказала вона. У четвер, 7 травня, Україна претендує на статус температурного лідера континенту, адже повітря прогріється до спекотних 30 градусів. Утім, синоптична ситуація залишається тривожною через загрозу гроз у західній частині країни та надзвичайну пожежну небезпеку в інших регіонах. Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що найближчими вихідними атмосферні фронти змінять погоду. Літня спека трохи відступить, а подекуди пройдуть короткочасні грози. У нічні години очікується від 7 до 12 градусів тепла, а в день стовпчики термометрів показуватимуть помірні 17-22 градуси вище нуля.
0: Новини. Підсумки дня.
2: Погода на радіо Калуш.
1: Вечір добрий, шановні радіослухачі. Ми з вами говоримо про погоду на завтрашній день, п'ятницю, 8 травня. За прогнозом гідрометцентру, у Калуші протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дуже сильним дощем із грозами. Увечері також дощ. Температура повітря 19-22 градуси із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 1-2 метри на секунду. Вологість повітря 70%. Сонце завтра зійде о 5 годині 50 хвилин. Зайде воно о 20:48.
2: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є буфет.
4: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.